Серце змотай мене, об надій, що важливе нас не мине. Об дури, що є шанс відчувати мить, яка надає сенсу, але не болить.

часи або в роди. Для кого ж цей знак в сміттєтворних місцях? Маячня, тайна, нісенітниця.